0: け。
1: Zauzimanje međunarodne pruge na izgrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Eto, Liam Gallagher nas je malo podsjetio na zlatna vremena kineske četvrti. Mislim, šalim se, ne pevo on u našoj kineskoj četvrti, ali sam se ja prisjetio tog fantastičnog prostora i vremena provedenog u društvenom centru novosadskom skvotu, periodu kada je novosadska scena nekako disala najslobodnije i, rekao bih, bila najkreativnija u svakom smislu, ne samo umetničkom, muzičkom, već i u smislu provoda. Razne ideje su tamo padale ljudima na pamet, ali u svakom slučaju fantastično smo se provodili, dok se nije desila, naravno, gentrifikacija uz ogromnu pljačku državnog novca preko projekta Novi Sad 2021. 9:20, hoću da vam pustim dva singla koji su objavljeni ove godine. Kao što sam rekao, danas slušam uglavnom rock and roll i power pop singlove koji su se pojavili ove godine. Počet ćemo sa bendom The On and Ons, australijski power pop kvartet koji je lociran u Sidneju i koji su onako direktno inspirisani melodijama i harmonijama rock and rolla 60-ih i 70-ih godina 20. veka. Do sada su objavili, odnosno do ove godine su objavili 4 albuma, a 2026. godine ova australijska četvorka objavljuje album Luminary u aprilu mesecu ove godine, pa ćemo slušati pesmu sa tog albuma, sa te ploče. Pesma se zove Speck of Smiling Faces. Nakon toga idemo do Kanade, tačnije do Quebeca, Montreala, Prism Shores, još jedan power pop band koji negde u svojoj biografiji navodi da su inspirisani grupama kao što su Teenage Fan Club, Wedding Present, Sugar i tako dalje. Njihova pesma koju ćemo slušati zove se, moram proveriti samo još jednom gde sam to zapisao. Dakle, slušamo ovako: The On and Ons, Speck of Smiling Faces, a nakon toga slušamo i Prism Shores, I Didn't Mean to Change My Mind.

Za grupu B-52s, za razliku od naših party breakersa, kažu da su bili party makeri u svom gradu, a to je Athens, Atina, jel? Ali u saveznoj američkoj državi Georgia, da su onako volali da upadaju na kućne žurke i da organizuju iste i da su po tome bili zaista i pre nego što će postati u muzičkom smislu poznati, da su bili poznati po gradu kao, eto, tako jedna ekipa ljudi koja voli da se provodi, i ova pesma je o tako jednoj kući, jel, gde oni vole da se provode i razne, i rade razne dozvoljene i nedozvoljene stvari. 9:45, BBC na srpskom izveštava da je kod Bezdana na ulazu Dunava iz Hrvatske u Srbiju, ja bih rekao na ulazu Dunava iz Mađarske u Hrvatsku i Srbiju, zabeležen rekordan minimum od oko -160 cm, i na sajtu

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

Ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.